0: Nå, så det bliver alt noget, som sagt.
1: Pas op, det fik op.
2: County 10 Charles 11, 1097.
1: 10 Charles 11, copy.